Sibetha ngasifundazwe eMpumalanga njengoba emele ku 2 no 19 sekunda u 3 no 21 P3 4 no 22 Standard 2 no 21 kanti ke eMbombela u 7 no 22.